0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто у землю, просто у землю. Коли заростає наш тіл травою, просто у землю, просто у землю. Коли світ летить наш під ключ, от ти.

0: you this.
1: MFM Dance Hit Radio.

ми завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов це про повагу і підтримку. Любов це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не ви. Мені все

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 18 червня, четвер на календарі. Подивимось прогноз синоптиків на сьогодні. Отже, очікується хмарна погода. Вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області 21-26 з плюсом, в Харкові 23-25 тепла. На завтра, 19 червня, п'ятницю, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів. Тепла в день 22-27 з плюсом. На 20 червня суботу обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без опадів, а в день невеликий дощ. Гроза. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Нічна температура знову коливатиметься від 11 до 16 з плюсом. Ну а в день так само, як і в п'ятницю, 22-27 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: схоже, в новій версії браузера Google Chrome компанія остаточно доб'є блокувальники реклам, що й не дивно, бо ці самі блокувальники б'ють по основному бізнесу Google, бо вони заробляють, нагадаю, здебільшого на рекламі. Власне, про все це сьогодні і хочу розповісти, і поділюсь альтернативою, якою ви можете скористатися. Тож, мої щирі вітання, це Hi-Tech Pro, програма про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола. Поїхали!
1: Hi-Tech Pro. Високі технології життя.
0: Google в наступній версії свого десктопного браузера Google Chrome остаточно відмовиться від старої системи розширень Manifest V2. Це, крім іншого, фактично вб'є популярні блокувальники реклами, інструменти захисту. До недавнього часу розробникам розширень вдавалося примусово вмикати підтримку Manifest V2, на основі якого, власне, і працюють uBlock, AdBlock та й інші подібні блокувальники реклами. Google же поступово переводить розширення на новий стандарт. Manifest V3 тепер видаляє механізм підтримки старої технології, що залишилося. Власне, сама Google це аргументує питаннями безпеки, мовляв, складно підтримувати старий код, там є технічні обмеження в застарілій платформі, ну і загалом старе API створювало додаткові ризики та ускладнювало роботу з браузером. І тепер його остаточно будуть видаляти. Втім, ще раніше було відомо, що Manifest V3, на який всіх примусово переводять, помітно погіршить

Гіком. Створити вдома невеличкий сервер, його можна підняти навіть на базі ТВ-приставки за 800 гривень, як я це зробив. І ось на цей домашній міні-сервер встановити такий застосунок, як P-Hole або AdGuard. Це, по суті, блокувальники реклами, але які працюють на всю вашу домашню мережу, тож додаткових плагінів в браузери ставити не треба. Просто підключилися смартфоном, комп'ютером, ноутбуком, телевізором до домашньої мережі і насолоджуємось інтернетом без реклами, бо вся вона буде блокуватися ще на вході в вашу домашню мережу. Це напрямок для досліджень. Не розповідаю, що і як робити конкретно, але подумайте, можливо, вже час зробити собі невеличкий домашній сервер, а потім втягнетесь і туди будете додавати купу різних додаткових корисних сервісів. По цьому в мене на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Безпілотники уразили московський НПЗ. Українські безпілотники прорвали ешеловану протиповітряну оборону російської столиці та уразили московський нафтопереробний завод у Капотні, внаслідок чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, місто затягнуло густим димом. Проте відомо і про атаку росіян балістикою на Київ та Полтаву. Балістична загроза та активність ударних безпілотників спостерігалася й на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Окрім дронів, ворог застосував керовані авіаційні бомби на низці напрямків.

Припинення бойових дій та початок подальших перемовин. Оприлюднений текст повністю відповідає проєкту угоди, який раніше неофіційно потрапив у ЗМІ. Меморандум про взаєморозуміння також містить чіткі зобов'язання сторін провести додаткові переговори протягом найближчих 60 днів. За цей час Вашингтон і Тегеран мають досягнути фінальної домовленості щодо врегулювання конфлікту. В «Армія Плюс» запустили курс «Військове лідерство», створений для розвитку навичок сучасного управління та роботи з особовим складом. Навчання складається з 26 уроків, які охоплюють ключові аспекти військового лідерства від базових принципів до практичних інструментів для роботи в підрозділі. Збірна Колумбії здобула звитягу у матчі першого туру у групі К на чемпіонаті світу 2026 футболу проти Узбекистану. Зустріч завершилася з рахунком 3-1. В іншому матчі квартету К Португалія несподівано не змогла здолати Демократичну Республіку Конго, розписавши нічию 1-1. У ніч проти 18 червня збірна Гани мінімально обіграла Панаму у рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу 2026 з футболу. Поєдинок закінчився з рахунком 1-0. В іншому матчі групи Л Англія обіграла Хорватію з рахунком 4-2. Дубль у свій актив записав Гаррі Кейн, який став найкращим гравцем поєдинку. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 18 червня, четвер на календарі. Подивимось прогноз синоптиків на сьогодні. Отже, очікується хмарна погода. Вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області 21-26 з плюсом, в Харкові 23-25 тепла. На завтра, 19 червня, п'ятницю, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів. Тепла в день 22-27 з плюсом. На 20 червня, суботу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без опадів, а в день невеликий дощ. Гроза. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Нічна температура знову коливатиметься від 11 до 16 з плюсом. Ну а в день так само, як і в п'ятницю, 22-27 з плюсом. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
2: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
4: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові попрощалися з 4 рятувальниками ДСНС та працівником муніципального департаменту надзвичайних ситуацій. Вони загинули в ніч на 15 червня під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу Холодногірського району. Ворог завдав повторного удару, коли фахівці гасили пожежу на підприємстві. У церемонії прощання взяв участь міський голова Ігор Терехов, рідні колеги, представники міської та обласної влади, поліції та комунальних служб. Пам'ять загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання. Мер висловив глибоке співчуття родинам і наголосив, що цей подвиг назавжди

0: Реклама на МФМ.
1: 20 червня. Премія «Фаворити Харкова 2026». Ті, хто надихає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відстрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості.
5: Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 9 година.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Мер Собянін

Ризики горять стратегічні залізничний та автомобільний мости біля Роздольного. Пожежа також триває на залізничному вузлі поблизу станції Владиславівка. Інформація про ступінь пошкодження уточнюється. Окрім того, росіяни атакували енергооб'єкт та два підприємства на Полтавщині. Є постраждалий. Крім того, у цьому районі російські безпілотники влучили у приватний будинок та об'єкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого сталося відключення електроенергії. Низка населених пунктів на захопленій росіянами частині Луганщини залишилися без світла, води та зв'язку. За повідомленням Луганської обласної державної адміністрації, у населених пунктах Сватівської та Троїцької громад люди залишилися без світла та води, а також зник мобільний зв'язок. На численні скарги місцевих жителів загарбники не реагують вже тиждень. В Україні презентували проєкт стратегії «Економіка майбутнього», яка має визначити напрям на 10-15 років і стати сучасним аналогом плану Маршала для України. Крім того, стало відомо, що Міністерство оборони отримало змогу закуповувати інноваційні зразки для тестування в реальних бойових умовах. Уряд затвердив чіткі правила щодо захисту права інтелектуальної власності на оборонні розробки та їх використання. У межах політики під... Крім того, Міністерство оборони отримало змогу закуповувати інноваційні зразки для тестування в реальних бойових умовах. Уряд затвердив чіткі правила щодо захисту права інтелектуальної власності на оборонні розробки та їх використання. У межах політики підтримки українських виробників, зроблено в Україні, створюються нові можливості для допомоги підприємствам після обстрілів. Сьогодні Світоліна зіграє у другому колі турніру в Берліні. Орієнтовно о 13:30 свій виступ продовжить Еліна Світоліна. Її суперницею стане німкеня Єва Лис. Цей турнір перший для Еліни на трав'яному покритті в сезоні 2026. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 18 червня, четвер на календарі. Подивимось прогноз синоптиків на сьогодні. Отже, очікується хмарна погода. Вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області 21-26 з плюсом, в Харкові 23-25 тепла. На завтра, 19 червня, п'ятницю, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів. Тепла в день 22-27 з плюсом. На 20 червня, суботу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без опадів, а в день невеликий дощ. Гроза. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Нічна температура знову коливатиметься від 11 до 16 з плюсом. Ну а в день так само, як і в п'ятницю, 22-27 з плюсом. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують відновлювати житловий фонд, який постраждав від ворожих обстрілів. Зокрема, на вулиці Велозаводській тривають роботи у багатоквартирному будинку, де вибухами було зруйновано стіни, перекриття та ліфти. За інформацією департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже виконали основний комплекс робіт. Відновили тримальні конструкції, капітально відремонтували покрівлю та замінили пошкоджені вікна. Зараз будівельники утеплюють фасад та завершують внутрішнє оздоблення під'їздів. Невдовзі тут також замінять ліфтові кабіни та відремонтують вхідні групи.

0: Реклама на МФМ.
1: 20 червня. Премія «Фаворити Харкова 2026». Ті, хто надихає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
3: Надія є.

finita la musica, robacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимося уважно.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 10 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Вас вітає Наталка Роксі. Далі короткий огляд новин. 10 тисяч гривень щомісяця за високі бали. Абітурієнти, які набрали не менше 185 балів з кожного предмета НМТ-2026 і вступили до українського вишу, щомісяця отримуватимуть по 10 тисяч гривень упродовж першого року навчання. Про це повідомляє главком з посиланням на фонд президента України. Загалом програма передбачає до 400 стипендій. Подавати окрему заяву не потрібно. Після вступу дані про результати НМТ потрапляють до фонду через заклад освіти. Українці зможуть мати та застосовувати вогнепальну зброю. В МВС розповіли

отримання дозволів на зброю, право на самозахист, відповідальність власників та механізм державного контролю потребують подальшого опрацювання та підготовки законодавчих змін. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що до обговорення також долучилися представники ДБР, СБУ, адвокатського середовища та громадськості. Буде більше рейсів. Додатковий поїзд Київ-Львів на 23-24 червня призначає «Укрзалізниця». Швидкісний поїзд «Інтерсіті Плюс» буде в дорозі 6 годин. Рішення ухвалене через високий попит. За останній тиждень цим напрямком скористалися близько 21 тисячі пасажирів. Росія готується імпортувати бензин морем через загрозу дефіциту пального, про це повідомляє Reuters. Вже цього місяця Російська Федерація може отримати партію бензину через один із західних портів. Паливо, ймовірно, надійде з Азії. Причиною називають скорочення внутрішніх поставок після серії атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи, трубопроводи та паливну інфраструктуру. На тлі цих проблем російська влада заборонила виробникам експортувати бензин до кінця липня. Для покриття дефіциту Москва також збільшила закупівлі пального в Білорусі. Україна вперше в історії виграла чемпіонат Європи з фехтування у жіночій рапірі. Українська рапіристка Ольга Сопіт увійшла в історію національного фехтування, завоювавши золото чемпіонату Європи 2026 у індивідуальному турнірі. До цього успіху українки жодного разу не вигравали континентальну першість у жіночій рапірі. У вирішальному поєдинку 27-річна киянка впевнено перемогла титуловану італійку Аріанну Еріго з рахунком 15-8. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 18 червня, четвер на календарі. Подивимось прогноз синоптиків на сьогодні. Отже, очікується хмарна погода. В день невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області 21-26 з плюсом, в Харкові 23-25 тепла. На завтра, 19 червня, п'ятницю, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів. Тепла в день 22-27 з плюсом. На 20 червня суботу обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без опадів, а в день невеликий дощ. Гроза. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Нічна температура знову коливатиметься від 11 до 16 з плюсом, ну а в день так само, як і в п'ятницю 22-27 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
0: Надія є

все означається, що я тобою дихаю. Можливо, я налаштував зіниці, та сьогодні у мене всі спідниці. Лиш тебе сьогодні бачити, допомогла, я можу допомогти. Я ще нікого не бачив гарніше.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові провели планову профілактичну обробку зелених насаджень від кліщів. Роботу виконали фахівці комунального підприємства «Харків-Зеленбот». Зокрема, спецпрепаратами оприскали територію на Журавлівському острові. Аби забезпечити максимальний комфорт та безпеку для відвідувачів, комунальники працювали на світанку. Крім того, аналогічні заходи провели на гімназійній набережні, у сквері «Стрілка», в парку імені Квітки Основ'яненка, також у Садженому Яру та інших зелених зонах міста. У профільному підприємстві зазначають, що для захисту газонів та дерев використовують сучасні сертифіковані препарати, які є абсолютно безпечними для здоров'я людей та домашніх тварин.

0: 40 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067 368 85 34.
1: Надія є. Соціальна реклама.
5: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
6: ¿Por qué?
5: Porque la vida es corta.
6: Déjame en paz. Déjame solo. Yo vivo hoy. No miro para atrás.
5: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Нідерланди виділять 500 мільйонів євро для України. Уряд Нідерландів надасть Україні новий пакет військової допомоги. Кошти спрямують на закупівлю дронів та засобів ППО. Про це заявила міністр оборони Нідерландів під час візиту глави українського оборонного відомства Михайла Федорова до країни. За її словами, половину суми спрямують на закупівлю безпілотників у нідерландській оборонної промисловості. Інші 250 мільйонів євро будуть використані для придбання озброєння у США, зокрема ракет до систем «Петріот» та винищувачів F-16. Також є повідомлення, що Бельгія планує передати Україні 7 бойових винищувачів F-16 вже протягом цього року. Відновлення документів. Громадяни, які пережили полон, можуть безкоштовно відновити втрачене водійське посвідчення чи свідоцтво про реєстрацію в сервісних центрах МВС. Про це повідомляє Клименко. Скористатися правом безкоштовного відновлення документів можна буде один раз протягом року після звільнення. Крім того, врегульовано питання, з яким сьогодні стикаються родини людей, які зникли безвісти за особливих обставин. Опікуни, призначені для управління майном таких осіб, мають можливість відновлювати, зокрема, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім'я зниклої безвісти особи та законно управляти цим майном в інтересах власника. Фінляндія скасувала заборону на ядерну зброю. Ухвалено закон, що дозволяє її імпорт, транзит і зберігання в межах нацоборони. Міністр оборони назвав це кроком для зміцнення безпеки в непередбачуваних умовах. Водночас уряд запевняє, розміщувати ядерну зброю в країні поки не планують. У Хельсінкі також наголошують, що зміни наближають оборонну політику Фінляндії до стандартів НАТО. Розклад матчів Чемпіонату світу з футболу на сьогодні. Група А. Південна Африка зіграє проти Чехії. Початок о 19:00 за київським часом. А в групі Б. Боснія і Герцеговина виступить проти Швейцарії. Початок о 22:00 за київським часом. Це остання новина. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
6: MFM Station.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 18 червня, четвер на календарі. Подивимось прогноз синоптиків на сьогодні. Отже, очікується хмарна погода. Вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області 21-26 з плюсом, в Харкові 23-25 тепла. На завтра, 19 червня, п'ятницю, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів. Тепла в день 22-27 з плюсом. На 20 червня, суботу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без опадів, а в день невеликий дощ. Гроза. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Нічна температура знову коливатиметься від 11 до 16 з плюсом. Ну а в день так само, як і в п'ятницю, 22-27 з плюсом. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800-350-352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: В Харкові приходять на нові стандарти озеленення. Міські клумби дедалі частіше прикрашають багаторічними рослинами та декоративними злаками. Як повідомили в підприємстві «Харків-Зеленбуд», такий підхід є екологічним та економічно вигідним, адже економить ресурси на щорічне оновлення. Сучасні локації вже з'явилися, зокрема, у саду Шевченка, де висадили близько 50 видів рослин. Вони підібрані так, щоб квітник постійно змінював барви з квітня по листопад. Водночас комунальники продовжують і традиційний догляд за міськими зонами відпочинку. Зокрема, на проспекті Незалежності, бульварі Юрєва та в гідропарку. Там зараз очищують локації та висаджують яскраві літні квіти.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Генштаб підтвердив ураження московського НПЗ нафтобази залізничного мосту через Північно-Кримський канал і не тільки. Потужність московського підприємства з переробки становить понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. Також у Ростовській області Російської Федерації уражено нафтобазу «Гуково». Зафіксовано влучання та пожежу на території об'єкта. Проте російські військові не припинили атаки та вдарили по навчальному закладі у Глухові. Виникла пожежа. Через загрозу повторного удару фахівці ДСНС призупиняли роботи та відходили в безпечне місце. Зрештою, всі осередки горіння вдалося ліквідувати. Інформація про травмованих не надходила. У військово-морських силах України спростували повідомлення про нібито бомбардування Одеси морськими дронами, яке вчора поширювалось у медіа. Виявилось, що вчора ввечері 17 червня військово-морські сили Збройних сил України здійснювали планові заходи з підготовки до відбиття можливих ударів ворога морськими дронами. Зазначені дії були спрямовані на підвищення готовності сил та засобів до реагування на потенційні загрози. Психосоціальна підтримка у громадах. Кабмін продовжив важливий проєкт до листопада 2027 року. Це дозволить зберегти роботу 305 центрів та розширити доступ до допомоги. Центри життєстійкості працюють у громадах як простори психосоціальної підтримки, де люди можуть отримати допомогу фахівців, зокрема в умовах наслідків війни, стресу, втрат та інших кризових ситуацій. Стародубцева вийшла до чвертьфіналу парного турніру у Нотінгемі. У стартовому колі Юлія та її партнерка Лейла Фернандес з Канади легко обіграли дует Ері Ходзумі у Фансянь, Японія-Тайвань, рахунок 6-0, 6-2. У чвертьфіналі українсько-канадська пара зустрінеться з другим сіяним японсько-тайванським тандемом Щуко Аояма, Джань Хаоцінь. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 18 червня, четвер на календарі. Подивимось прогноз синоптиків на сьогодні. Отже, очікується хмарна погода. В день невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області 21-26 з плюсом, в Харкові 23-25 тепла. На завтра, 19 червня, п'ятницю, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів. Тепла в день 22-27 з плюсом. На 20 червня, суботу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без опадів, а в день невеликий дощ. Гроза. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Нічна температура знову коливатиметься від 11 до 16 з плюсом. Ну а в день так само, як і в п'ятницю, 22-27 з плюсом. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: 20 червня. Премія «Фаворити Харкова 2026». Ті, хто надихає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.

0: Galaxy 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: схоже, в новій версії браузера Google Chrome компанія остаточно доб'є блокувальники реклами, що й не дивно, бо ці самі блокувальники б'ють по основному бізнесу Google, бо вони заробляють, нагадаю, здебільшого на рекламі. Власне, про все це сьогодні і хочу розповісти і поділюсь альтернативою, якою ви можете скористатися. Тож, мої щирі вітання, це Hi-Tech Pro, програма про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола. Поїхали!
1: Hi-Tech Pro. Високі технології життя.
0: Google в наступній версії свого десктопного браузера Google Chrome остаточно відмовиться від старої системи розширень Manifest V2. Це, крім іншого, фактично вб'є популярні блокувальники реклами, інструменти захисту. До недавнього часу розробникам розширень вдавалося примусово вмикати підтримку Manifest V2, на основі якого, власне, і працюють uBlock, AdBlock та й інші подібні блокувальники реклами. Google же поступово переводить розширення на новий стандарт. Manifest V3 тепер видаляє механізм підтримки старої технології, що залишилося. Власне, сама Google це аргументує питаннями безпеки, мовляв, складно підтримувати старий код, там є технічні обмеження в застарілій платформі, ну і загалом старе API створювало додаткові ризики та ускладнювало роботу з браузером. І тепер його остаточно будуть видаляти. Втім, ще раніше було відомо, що Manifest V3, на який всіх примусово переводять, помітно погіршить можливість блокувальників реклами. Деякі розробники вже заявили, що їм доведеться переробити свої продукти для сумісності з цим самим Manifest V3, а частину функцій доведеться обмежити. Реліз нової версії запланований на кінець червня. В майбутньому для використання uBlock та аналогічних рішень можна буде перейти хіба що на альтернативні браузери, які не використовують рушій Chromium. Їх небагато. Це, наприклад, Firefox або Apple Safari. Можливо, з'явиться що ще. Втім, є і інші альтернативи, але для них треба буде трошечки стати гіком. Створити вдома невеличкий сервер, його можна підняти навіть на базі ТВ-приставки за 800 гривень, як я це зробив. І ось на цей домашній міні-сервер встановити такий застосунок, як P-Hole або AdGuard. Це, по суті, блокувальники реклами, але які працюють на всю вашу домашню мережу, тож додаткових плагінів в браузери ставити не треба. Просто підключилися смартфоном, комп'ютером, ноутбуком, телевізором до домашньої мережі і насолоджуємось інтернетом без реклами, бо вся вона буде блокуватися ще на вході в вашу домашню мережу. Це напрямок для досліджень. Не розповідаю, що і як робити конкретно, але подумайте, можливо, вже час зробити собі невеличкий домашній сервер, а потім втягнетесь і туди будете додавати купу різних додаткових корисних сервісів. По цьому в мене на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 13 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Мене звати Наталка Роксі. Далі огляд актуальних новин. Марк Рютте підтвердив участь Зеленського у засіданні Рамштайну. Президент України сьогодні долучиться до засідання Рамштайну в Брюсселі, де союзники НАТО обговорять оборонну підтримку України та нарощування виробництва озброєнь. Польотів не буде. В усіх чотирьох аеропортах Москви тимчасово призупинили прийом і відправлення рейсів. Про введення обмежень повідомила Росавіація. Загалом скасували та затримали 527 рейсів. Найгірша ситуація в Шереметьєво. Причиною є густий дим, який видно за десятки кілометрів. Нагадаю, українські дрони уразили московський НПЗ. Здійнялась масштабна пожежа. Ротація послів найближчим часом. В Україні відбудуться суттєві кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Про це повідомили в Офісі Президента. Очікується, що оновлення торкнеться значної кількості послів у різних країнах світу. А саме процес триватиме протягом літнього періоду. Наразі офіційні деталі щодо того, які саме посольства отримають нових керівників, не розголошуються. Відсутнє світло в 5 областях. Станом на ранок 18 червня через атаки російських військ на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються споживачі в Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській і Полтавській областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, аварійні бригади вже проводять відновлювальні роботи. Завершено перший тур. З 11 по 18 червня у США, Канаді та Мексиці відбулися матчі першого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026. За тиждень було зіграно 24 матчі у 12 групах. 15 поєдинків завершились перемогою однієї з команд. У ще 9 зустрічах було зафіксовано нічию. Найбільше голів у першому турі забила збірна Німеччини, яка здобула перемогу над Кюрасао з рахунком 7-1. Лише в одному матчі не було забито голів. Іспанія та Кабо-Верде зіграли в нічию. Матчі другого туру Чемпіонату світу 2026 року відбудеться з 18 по 24 червня. Це остання новина. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У територіальних центрах надання соціальних послуг Харкова продовжують працювати пункти «Допоможи ближньому». У таких осередках містяни, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема переселенці, люди похилого віку та особи з інвалідністю, можуть безкоштовно отримати сезонний одяг, взуття чи посуд. Як приклад, в Основ'янському районі з початку року таку допомогу отримали вже понад 100 громадян. Дізнатися детальний графік роботи пунктів допомоги та адреси терцентрів у інших районах міста можна на офіційному сайті департаменту соціальної політики.

0: Реклама на МФМ.
1: 20 червня. Премія «Фаворити Харкова 2026». Ті, хто надихає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відстрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Служба безпеки України перехопила російський документ, який спростовує версію про причетність України до удару по автобусу з білоруськими дітьми в Брянській області. Довідка моніторингового центру «Безпечний регіон» фіксує, що жоден з трьох військових постів Російської Федерації, а саме радіолокаційний батальйон, регіональний оперативний штаб і 32-га дивізія, не зафіксував українських безпілотників в районі інциденту на момент удару. СБУ вважає, атака на автобус – це спецоперація російських спецслужб, яку Кремль використовує для інформаційно-психологічної спеціальної операції та тиску на Україну на міжнародній арені. Нагадаю, тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Брянської області Російської Федерації Єгор Ковальчук заявив, що начебто український безпілотник атакував автобус із дитячою футбольною командою з Білорусі. За його словами, команда з Гомеля їхала на відпочинок до Геленджика. Розлучення онлайн скоро буде в Україні. У Дії запустили бета-тест послуги, про це повідомила прес-служба. Подати заяву зможе подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей. Укрпошта та координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими запрошують українців обрати кращий ескіз до поштової марки «Ми чекаємо». Загальнонаціональне голосування стартувало у застосунку «Дія». На всеукраїнський конкурс надійшло 195 ескізів із Харкова, Херсона, Бучі, Запоріжжя, Одеси, Києва та інших міст. Серед авторів – професійні художники, ілюстратори, школярі, студенти та люди, які вперше спробували себе у створенні поштової марки. Голосування триватиме до 24 червня у застосунку «Дія». Українців запрошують обрати ескіз до поштової марки, який найточніше передає силу очікування, віру в повернення та любов, здатну витримати роки розлуки і невідомості. Українці не поспішають переїжджати на захід країни навіть після втрати житла через війну. Статистика програми «Євідновлення» показує несподівану тенденцію. Більшість власників житлових сертифікатів купують нове житло у своїй області або неподалік від неї. Лідерами за кількістю використаних сертифікатів стали Харківська, Київська, Дніпропетровська та Сумська області, а також місто Київ. Наразі це і всі новини. З вами була Юлія Гердан. Більше за годину.
1: MFM station. Dance Hit Radio.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Ей! MFM Station.
4: MFM.
5: Dance Hit Radio.
3: Yeah.
4: Okay!
3: MFM.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому гроб. Зми все вода.

Надія є. Соціальна реклама. Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Надія є. Соціальна реклама.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Мене звати Юлія Гердан. Далі огляд актуальних новин. Наші вдома. Тіла 522 загиблих повернули в Україну. Затвердженням російської сторони вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб. Фахівцями будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл. Три країни оголосили про нову допомогу для України. Бельгія поставить 7 винищувачів F-16, 3 з них для бойових завдань. Німеччина виділить 400 мільйонів доларів на системи протиповітряної оборони та ракети для Patriot. А Швеція профінансує закупівлю зброї через Pearl на суму 108 мільйонів доларів. На Одещині поліцейські затримали 27-річного жителя Роздільнянського району, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаного через державний кордон України. Про це повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції України в Одеській області. За даними правоохоронців, чоловік діяв у змові з наразі не встановленими особами. Він підшукав одесита, який мав намір покинути країну, та запропонував йому допомогу за 5 тисяч доларів. На початку червня фігурант зустрівся з клієнтом на одній із автозаправних станцій на околиці Одеси та наказав йому підготувати завдаток у розмірі половини обумовленої суми. Іншу половину він мав отримати за місцем свого проживання перед тим, як клієнт перетне кордон. Правоохоронці затримали чоловіка на автозаправці під час зустрічі з клієнтом та отримання від нього 2,5 тисячі доларів. Як речові докази, слідчі вилучили та долучили до матеріалів справи гроші, отримані фігурантом, а також його мобільний телефон. За цей злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років та з конфіскацією майна. Apple може підняти ціни на iPhone, Mac та iPad через можливий дефіцит мікрочіпів, про це заявив Тім Кук. За його словами, нестача компонентів може вплинути на вартість майбутніх пристроїв компанії. Жіноча збірна України отримала суперниць у плей-офф відбору Чемпіонату світу 2027 з футболу. У двоматчевому протистоянні першого раунду синьо-жовті зіграють із Словаччиною, командою дивізіону Б. Матчі пройдуть із 7 по 13 жовтня. У разі перемоги синьо-жовті зіграють у вирішальному другому раунді плей-офф із Грецією або Англією в період із 26 листопада по 5 грудня. Це остання новина цього випуску. Більше інформації за годину. З вами була Юлія Гердан.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
6: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800-350-352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові комунальники продовжують системно відновлювати та підтримувати в робочому стані мережі зовнішнього освітлення. За інформацією профільного департаменту міської ради, лише за минулий тиждень фахівці підприємства «Міськсвітло» оперативно усунули близько 60 аварійних ситуацій. Крім ремонтних робіт, бригади замінювали старі опори, оновлювали лампи та встановлювали сучасні світильники на міських вулицях. Загалом за цей період комунальникам вдалося повністю відновити роботу 2 кілометрів мереж.

Надія є соціальна реклама. 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом. Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Уряд Литви схвалив пакет у розмірі 7 мільйонів євро для фінансування 4 проєктів, спрямованих на підтримку відбудови України. Про це поінформував литовський уряд. Фінансування охоплює транспортну інфраструктуру, можливості органів місцевого самоврядування, енергетичну стійкість та програму, спрямовану на повернення молодих українських фахівців на державну службу. З'явилася офіційна інформація, Сполучені Штати та Іран підписали угоду про завершення війни. Відповідно до домовленостей, Ормузьку протоку відкриють, а Іран не створюватиме ядерну зброю. У межах домовленостей Сполучені Штати також мають розробити програму відновлення Ірану на 300 мільярдів доларів. Сьогодні, 18 червня, середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 11 копійок до 74 гривень 81 копійки за літр, на дизельне пальне – на 81 копійку до 80 гривень 7 копійок за літр. Про це повідомляє портал Мінфін.ком.UA. Зокрема, зафіксовані такі середні ціни на пальне. Бензин марки А95 преміум – 78,35 за літр, здешевшав на 53 копійки. Бензин марки А95 – 74,81 гривня за літр, здешевшав на 11 копійок. Бензин марки А95 – 68,82 гривні за літр, здорожчав на 2 копійки. Дизельне пальне – 80,07, здешевшало на 81 копійку. Середня ціна автогазу становить 43 гривні 29 копійок за літр, що на 60 копійок дешевше порівняно із попереднім днем. Ольга Сопіт здобула перше в історії України золото чемпіонату Європи з фехтування в жіночій рапірі. Українка у фіналі перемогла олімпійську чемпіонку Аріану Ерріго з Італії з рахунком 15-8. Це перша медаль Сопіт на великих міжнародних турнірах. Кіностудія Marvel Studios представила другий трейлер стрічки «Людина-павук. Абсолютно новий день». Це довгоочікуване повернення Тома Голланда по ролі Пітера Паркера у 4-му сольному фільмі супергеройської франшизи. Сюжет розгортається у світі, де сильне закляття повністю стерло пам'ять про особистість людини-павука. Головний герой опиняється у тотальній ізоляції та змушений починати все з нуля. Навіть найближчі для нього люди – кохана MJ та найкращий друг Нед Лі тепер дивляться на нього як на незнайомця. По цьому в мене поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Більше за годину.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові провели планову профілактичну обробку зелених насаджень від кліщів. Роботу виконали фахівці комунального підприємства «Харків-Зеленбот». Зокрема, спецпрепаратами оприскали територію на Журавлівському острові. Аби забезпечити максимальний комфорт та безпеку для відвідувачів, комунальники працювали на світанку. Крім того, аналогічні заходи провели на гімназійній набережні, у сквері «Стрілка», в парку імені Квітки Основ'яненка, також у Садженому Яру та інших зелених зонах міста. У профільному підприємстві зазначають, що для захисту газонів та дерев використовують сучасні сертифіковані препарати, які є абсолютно безпечними для здоров'я людей та домашніх тварин.

0: MFM station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
3: Barbra Streisand.

0: Барбара Стройсенд.
1: Надія є. Соціальна реклама. Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. За даними Генштабу ЗСУ, ситуація на фронті залишається напруженою. Сили оборони України стримують масові атаки ворога. Найбільш активні бойові дії розгортаються на сході та півдні. Водночас Україна активно завдає ударів по тиловій логістиці Російської Федерації та об'єктах у Криму. В Україні швидко зростають тарифи на воду. У містах із централізованим водопостачанням почали підвищувати тарифи на воду. Більшість подорожчань запровадять із 1 липня, а в окремих містах – уже з 1 червня. Нові ціни будуть у середньому в 2-3 рази вищими за чинні. Найбільше платитимуть мешканці Ужгорода – майже 97 гривень за кубометр. Одеса – близько 94 гривень за кубометр. Та Тернополя – понад 87 гривень. Також понад 80 гривень сплачували Платимуть жителі Дніпра – майже 87 гривень, Полтави – майже 85 і Вінниці – 81 гривня. У Чернігові тариф сягне практично 78 гривень, у Луцьку – понад 73, а в Запоріжжі він зріс до майже 70 гривень. Еліна Світоліна виграла матч другого кола на турнірі WTA 500 у Берліні, в якому грала проти Єви Лис із рахунком 6-3, 6-2. Українська тенісистка проведе 90-й чвертьфінал у кар'єрі на рівні туру, із них 8-й цього року та 6-й на траві. Востаннє Світоліна діставалася 1/4 фіналу на цьому покритті на Вімблдоні 2024, а на турнірі серії WTA 2018 року в Бірмінгемі. Наступна суперниця Еліни визначиться сьогодні в протистоянні Олександра Еала – Олена Рибакіна. Стало відомо ім'я співведучої Дантеса у новому сезоні «Фабрики зірок». Співведучою співака стане українська гумористка Даша Кубік, а головним ментором проєкту став Алан Бадоєв. Вони будуть відкривати оновлену «Фабрику зірок» та супроводжуватимуть учасників на шляху до великої сцени. У проєкті Даша Кубік також стане провідницею глядачів у роботу фабрикантів поза сценою, спілкуватиметься з учасниками у найемоційніші моменти, допомагатиме їм адаптуватися до життя на проєкті та показуватиме те, що зазвичай залишається за кадром. Йдеться в описі. Також зазначу, уже стартував кастинг на новий сезон проєкту «Голос країни». Прем'єра відбудеться вже цієї осені. Взяти участь можуть усі охочі віком від 16 років. Сольні виконавці, дуети, тріо, квартети та музичні колективи. Україна має талант, також виходить в ефір з 23 серпня. Членами журі стануть актор Стас Боклан, телеведуча та акторка Олена Кравець та співак Артем Пивоваров, ведучий Григорій Решетник. Також тривають зйомки нового сезону кулінарного шоу «Мастер-шеф професіонали» із новим суддею Алексом Якутовим. Наразі це і всі новини. З вами була Юлія Гердан. Більше за годину.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: 20 червня. Премія «Фаворити Харкова 2026». Ті, хто надихає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: років сьогодні.
1: В Харкові переходять на нові стандарти озеленення. Міські клумби дедалі частіше прикрашають багаторічними рослинами та декоративними злаками. Як повідомили в підприємстві «Харків-Зеленбуд», такий підхід є екологічним та економічно вигідним, адже економить ресурси на щорічне оновлення. Сучасні локації вже з'явилися, зокрема, у саду Шевченка, де висадили близько 50 видів рослин. Вони підібрані так, щоб квітник постійно змінював барви з квітня по листопад. Водночас комунальники продовжують і традиційний догляд за міськими зонами відпочинку. Зокрема, на проспекті Незалежності, бульварі Юрєва та в гідропарку. Там зараз очищують локації та висаджують яскраві літні квіти.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 18 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Мене звати Юлія Гердан. Далі огляд актуальних новин. Збройні сили України взяли в полон правнука Леоніда Брежнєва, який воював проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ. Йдеться про 45-річного Антона Мілаєва, названого внука доньки генсека СРСР Галини Брежнєвої, яка виховувала його як рідного. Восени 2025 року він підписав контракт і пішов на фронт. У листопаді перестав виходити на зв'язок. Пізніше його родина отримала інформацію, що окупант перебуває в полоні на території Херсонщини. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. В Україні набирає обертів нова схема кібершахрайства, орієнтована на майбутніх та чинних водіїв. Зловмисники маскуються під співробітників сервісних центрів МВС та пропонують громадянам обійти офіційні процедури. Про це попередили в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації. Там закликають не довіряти таким пропозиціям, інакше можна залишитися і без документів, і без грошей. Аферисти ретельно відстежують коментарі під публікаціями сервісних центрів МВС, фіксують питання користувачів про іспити чи відновлення документів, а також моніторять список нових підписників. Визначивши потенційну жертву, зловмисники пишуть їй у приватні повідомлення. Громадянам пропонують купити посвідчення водія без складання іспитів, вирішити питання з відновленням втрачених прав або оформити будь-які інші документи швидко, без черг та офіційно. Головний гачок аферистів – запевнення, що виготовлений документ буде абсолютно легальним і внесеним до державних баз даних, а вартість послуги чисто символічна. У Держспецзв'язку наголошують, що будь-яка спроба придбати водійські документи в обхід офіційних іспитів та процедур є 100% шахрайством. Україна програла Польщі у жіночій лізі націй з волейболу 1-3 за сетами. Українки скоротили відставання за сетами і вели з перевагою плюс 5 посеред четвертої партії. Втім, перевести гру у тайбрейк синьо-жовтим не вдалося. Польща – четверта команда світового рейтингу і збірна, що здобула 5 перемог в 6 матчах. В Україні 2 перемоги та 4 поразки. Наступний матч Україна проведе проти Нідерландів у п'ятницю 19 червня о 13:00. Дмитро Комаров виставив мотоцикл на аукціон на свій 43-й день народження. У рамках святкування свого дня народження, яка відзначається 17 червня, український ведучий виставив на аукціон свій мотоцикл Kawasaki Drifter 2001 року, який він придбав на день народження у 2016 році. Кошти, отримані від продажу, будуть направлені на потреби Збройних сил України. Це остання новина. Більше інформації за годину. З вами була Юлія Гердан.

0: Реклама на МФМ.
1: 20 червня. Премія «Фаворити Харкова 2026». Ті, хто надихає. Ті, хто допомагає. Ті, хто творить майбутнє міста. Головна церемонія визнання незламного Харкова.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: схоже, в новій версії браузера Google Chrome компанія остаточно доб'є блокувальники реклами, що й не дивно, бо ці самі блокувальники б'ють по основному бізнесу Google, бо вони заробляють, нагадаю, здебільшого на рекламі. Власне, про все це сьогодні і хочу розповісти і поділюсь альтернативою, якою ви можете скористатися. Тож, мої щирі вітання, це Hi-Tech Pro, програма про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола. Поїхали!
1: Hi-Tech Pro. Високі технології життя.
0: Google в наступній версії свого десктопного браузера Google Chrome остаточно відмовиться від старої системи розширень Manifest V2. Це, крім іншого, фактично вб'є популярні блокувальники реклами, інструменти захисту. До недавнього часу розробникам розширень вдавалося примусово вмикати підтримку Manifest V2, на основі якого, власне, і працюють uBlock, AdBlock та й інші подібні блокувальники реклами. Google же поступово переводить розширення на новий стандарт. Manifest V3 тепер видаляє механізм підтримки старої технології, що залишилося. Власне, сама Google це аргументує питаннями безпеки, мовляв, складно підтримувати старий код, там є технічні обмеження в застарілій платформі, ну і загалом старе API створювало додаткові ризики та ускладнювало роботу з браузером. І тепер його остаточно будуть видаляти. Втім, ще раніше було відомо, що Manifest V3, на який всіх примусово переводять, помітно погіршить можливість блокувальників реклами. Деякі розробники вже заявили, що їм доведеться переробити свої продукти для сумісності з цим самим Manifest V3, а частину функцій доведеться обмежити. Реліз нової версії запланований на кінець червня. В майбутньому для використання uBlock та аналогічних рішень можна буде перейти хіба що на альтернативні браузери, які не використовують рушій Chromium. Їх небагато. Це, наприклад, Firefox або Apple Safari. Можливо, з'явиться щось ще. Втім, є і інші альтернативи, але для них треба буде трошечки стати гіком. Створити вдома невеличкий сервер, його можна підняти навіть на базі ТВ-приставки за 800 гривень, як я це зробив. І ось на цей домашній міні-сервер встановити такий застосунок, як P-Hole або AdGuard. Це, по суті, блокувальники реклами, але які працюють на всю вашу домашню мережу, тож додаткових плагінів в браузери ставити не треба. Просто підключилися смартфоном, комп'ютером, ноутбуком, телевізором до домашньої мережі і насолоджуємось інтернетом без реклами, бо вся вона буде блокуватися ще на вході в вашу домашню мережу. Це напрямок для досліджень. Не розповідаю, що і як робити конкретно, але подумайте, можливо, вже час зробити собі невеличкий домашній сервер, а потім втягнетесь і туди будете додавати купу різних додаткових корисних сервісів. По цьому в мене на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: 20-40 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом. Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800-350-352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 19 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гардан. Мої вітання. Сили спецоперацій вгатили по нафтобазі «Ростовнефтєпродукт» та базі пально-мастильних матеріалів на Ростовщині. На об'єктах зафіксовано пожежі й руйнування. Там зберігали та відвантажували паливно-мастильні матеріали, бензин і дизель. Ростовщина є ключовим тиловим регіоном Російської Федерації для угрупування військ на півдні та сході України. Атаковані цілі забезпечували транспортну систему регіону та підтримували військову логістику ворога. Британія надасть Україні масштабний пакет допомоги на 752 мільйони. Про це повідомило Міноборони. До нього увійдуть 150 тисяч дронів, понад 350 ракет та радари. Також Україна і Німеччина домовилися спільно розробляти нову антибалістичну систему протиповітряної оборони. Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив історичний рекорд чемпіонатів світу з футболу. Роналду вийшов у стартовому складі на матч першого туру групового етапу чемпіонату світу 2026 проти ДР Конго. Завдяки цьому йому підкорилося унікальне досягнення. У віці 41 року та 132 днів він став найстаршим польовим гравцем в історії мундіалів, який розпочав поєдинок із перших хвилин. Вийшов новий кримінальний детектив на Netflix, який змусить вас затамувати подих. У топ-10 фільмів на Netflix, які найчастіше обирають для перегляду українці, опинилася стрічка «Кольори зла чорний». Сюжет розгортається в тихому містечку, де раптово зникає малолітній хлопчик. За розслідування бореться молодий прокурор Леопольд Більський, який готовий докласти усіх зусиль, щоб розкрити цю заплутану справу. Однак, що глибше він занурюється в пошуки правди, то більше усвідомлює, наскільки моторошні таємниці приховує це зникнення. Згодом чоловік розуміє, що це розслідування для нього не просто робота. Несподівано він сам опиняється в епіцентрі небезпечної боротьби і уже не знає, чим для нього може завершитися справа про зникнення хлопчика. Фільм поєднав у собі елементи детективу, криміналу та драми. Історії про зниклих безвісти завжди тримають у напрузі та пробирають до мурах. Прем'єра стрічки відбулася 10 червня 2026 року, і вже сьогодні вона посідає друге місце в топ-10 фільмів на Netflix, які найчастіше обирають для перегляду українці. Наразі це всі новини. Для вас мовила Юлія Гардан. Згодом почуємось.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 20-та година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан, мої вітання. Удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах спричинили кризові явища у 70 із 83 суб'єктів федерації, а в 13 регіонах виник фізичний дефіцит бензину. Про це сказав президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар. Він зазначив, загалом кризові явища спостерігаються в 70 із 83 суб'єктів федерації. Звісно, всюди по-різному. Десь це просто ліміт у 20 чи 30 літрів, щоб заправитися. Десь не наливають каністри, а тільки в баки автомобіля. Проте є панічні настрої. Він зауважив, що наразі діють суто попередні обмеження, але в більш ніж 10 регіонах спостерігається фізичний дефіцит бензину. Він додав, що подібні явища спостерігаються зараз в Центральному і Північно-Західному федеральному округах, включно з Москвою і Санкт-Петербургом. Київ збільшує допомогу захисникам ще на 2 мільярди гривень. Про це повідомив Кличко. Сьогодні на сесії Київради розглядалося питання збільшення підтримки захисників. Ще 2 мільярди гривень виділяються на програму «Захисник Києва», за якою фінансується, зокрема, закупівля дронів та іншого обладнання для сил оборони, допомога військовослужбовцям тощо. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Нагадаю, у січні за ініціативи Віталія Кличка Київрада вже збільшувала фінансування сил оборони та безпеки на 3 мільярди гривень. Минулого року загальна сума допомоги військовим від Києва перевищила 12 мільярдів гривень. Це найбільша сума серед усіх регіонів. Стало відомо, коли жіноча збірна України зіграє чвертьфінальний матч у фіналі Кубка «Білі Джин Кінг» проти Бельгії. Як повідомляє Великий теніс України, поєдинок стартує у третій ігровий день змагань у китайському місті Жень-Жень 24 вересня. Протистояння розпочнеться о 5 ранку за київським часом. Турнір у Жень-Жені розпочнеться 22 вересня, а вирішальний матч відбудеться 27 вересня. Торік українські тенісистки перемогли у чвертьфіналі Іспанію та поступилися майбутнім чемпіонкам Італії у півфіналі. В Україні відбудеться прем'єра сімейної комедії «С. Миколай» та «Загублений лист» виробництва «Big Hand Films». Це історія, що вкотре нагадує, дива трапляється з тими, хто в них вірить. Від сьогодні тизер можна побачити в усіх кінотеатрах країни. За сюжетом, напередодні свята Миколая успішний, але цинічний і жадібний Борис потрапляє в аварію, після якої починає бачити поруч із собою маленького хлопчика, самого себе в дитинстві. Тепер, поки не настало свято, він має виконати свою дитячу мрію, інакше він назавжди втратить здатність відчувати радість, а святий Миколай – свою чарівну силу. Стрічка виходить у прокат 19 листопада 2026 року. Наразі це всі новини. З вами була Юлія Гердан. Більше за годину.
4: MFM Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Україна побила рекорд Російської Федерації, випустивши за добу найбільшу кількість дронів із початку війни. Про це повідомляє агентство. За даними Міноборони Російської Федерації, їхня протиповітряна оборона нібито збила 992 українських безпілотники, що перевищує навіть наймасовіший російський удар по Україні – 948 дронів від 24 березня. При цьому реальна кількість запущених безпілотників може бути ще більшою. У п'ятницю 19 червня офіційний курс долара до гривні зросте на 11 копійок і становитиме 44 гривні 91 копійка. Про це свідчать дані Національного банку. Курс євро зменшиться на 47 копійок та становитиме 51 гривню 46 копійок. Зазначу, що офіційні курси на четвер 18 червня встановлено на такому рівні. 1 долар США – 44 гривні 91 копійка, 1 євро – 51 гривня 46 копійок. В Україні в п'ятницю 19 червня обмеження споживання електроенергії не планується, про це повідомляє «Укренерго». Водночас у компанії закликають перенести використання потужних приладів на період із 9.00 до 17.00. Людмила Кіченок і Дезіре Кравчик поступилися Катеріні Олександровій та Лінді Носковій на турнірі WTA 500 у Берліні з рахунком 3-6, 3-6. Для тенісисток це був четвертий чвертьфінал у турі цього року, в якому вони грали за другий півфінал. Нагадаю, що в січні вони дісталися фіналу в Аделаїді. До дітей у блогер-кемпі завітав Хаят. Тут зараз відпочивають хлопці та дівчата, які постраждали від війни, повернулися з окупації чи депортації, а також вихованці прийомних сімей. Співак поспілкувався з учасниками зміни, розповів про свій шлях у музиці, труднощі, з якими стикався, та відповів на запитання. Дітей цікавило все від творчості і натхнення до того, як потрапити на велику сцену. Після розмови Хаят виконав кілька своїх пісень. Зустріч вийшла теплою та невимушеною, із підспівуванням, танцями та спільними фото на згадку. Зазначу, що блогер-кемп проходить у межах проєкту «Рінат Ахметов. Дітям. Мирний відпочинок дітям України», який допомагає дітям відновитися та змінити обстановку хоча б на деякий час. Наразі це вся наявна інформація.
0: MFM Station.

0: Ми з тобою любили, передивиш наві, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: MFM. Dance Hit Radio.

0: the coolest station online.
1: Yeah. MFM station.
2: That's us.
0: Cause we play
2: this.
3: А ти дуже діс, давно хотів сказати тобі, що ти мене псуєш.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: MFM. Dance Hit Radio.
4: And it goes.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує.

FM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: FM station. МФМ. МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.